0: να μην πει το από πόσο θέλει και να μπει ούτε ένα φάμερο.
1: Λίγο.
0: Δεν ξέρω τον Ιππορο Ρώμο ή τον Ιππορο Ακυρονάδα δεν είναι.
1: Very true.
0: Καλό μου αμάρα δημιουργήσε. Λίγο τώρα μωρέ μου το γωτό αμάρο είναι με το γάρα. Μου το γωτό τώρα γάρα έτσι πάρει να βάζω εγώ εδώ.
1: Yes.
0: Αν τσιγκού πειράσει να δώσω να σε αντιφάμε ρε ο δανά Ιταλία και εγώ λίγο μύρι μάρα μου κάτω δε το δύο ρε.
1: Δέγγιο μου να μακέρια ο ναβέ ο ροράδι μου νογένω ότι κυρία μου εγώ και να εφέμελο.
2: Good morning, Jerry Wajega.
1: Good morning.
2: Tumo kumia Yesu Kristo.
1: Tumo kumia Idesi Ode.
2: Edi, mito wada ditole ake to dunia to wala hura kiro kokiega.
1: Amen.
2: Tuwe nazayo tuli agima.
1: Nigo.
2: Edi, unuku hale dia dre, hale dia to dunu dia wubo midi ya to wana to asade skuri ko ya St. Michael Catholic Church Saika.
1: Aha.
2: Edi, edi, tumi kore fage ito iti na agaki hura hura kubu edi, edi, tumi kene. Na ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe tondũ njerĩtuo kĩra ũmũthĩ gũtirĩ na mbura na nĩ kũroneka ta gũkũ gĩa kariũa macio no mawĩko ma ngai
1: nĩguo
2: kĩrĩa kĩanjĩte Njoroge wa kawa ngware Njoroge wa X-ray Rovarĩ
1: yes
2: MC Good Luck na macambĩki mothe mothe magũkena SM moke tũthikĩrĩrie kiugo nĩgetha tũrathimwo twĩ hamwe
1: rĩngĩ mũno makĩria wa Njiro wa kaĩ ũrĩa ũgĩ na ũthikĩrĩria mwega gũkena FM hello
3: Hello.
1: Nidea kuigua mire wanka nyajara.
3: Aho, nidea kuigua gaega mwadha nyagoso.
1: Mwadha nyagoso muna makiria.
3: Kaitana nego kuigua.
1: Unaninda kina ni waka. Jamea ni kitura nwana mudogo tuwa mire wanka nyajara. Kukena FM, hello?
4: Hello.
1: Karibu sana.
4: Kideria jaga.
1: Deha mwadha nyagoso.
4: Mwadhani ya gosho muno.
1: Amen.
4: Ure.
1: Uhum.
4: Ute jara hori na masabiki mwode.
1: Thegyo muno makiria. Masabiki othe ni mwara hurone bedhi.
4: Na siyari ya kwame ya kienare. Siyari ya kwa siyari ya kwa siyari ya dada. Katumiyo vya kumohiri.
1: Neguo.
4: Toto hurero ibo kipi ondoto yangu.
1: Okay. Thegi muno makiria bedhi hii siyo doto yangu nituugu dhikiriria tulihamwe gado shia mwanyagu kena FM alo?
5: Jari mito
1: Uyo haha
5: Uyo mada tomo kumia so kristo
1: Tomo kumia hede siyo dhe
5: Ye mekora hukirio wega Adwa zenega huku vivega Lakia jara hura mshabik oze ahu kena
1: Neguo
5: Ata adabi oze Maigwete na maari ya idio ni nante
1: Ndegu
5: Kani dimete ite
1: Amen
5: Kwete teka mene rata kama ukena
1: Kafako edana
5: Ndegu Jara hule ya kristiano oze ase ndijone vajere sige vega
1: Yes
5: Nekuwa kuzi hivu doma
1: Ehe
5: Nubuwa Father Chris
1: Ehe
5: Na maodereta ile wako ni hali kwa mkinyaji
1: Ehe
5: Ni matoto wa hizadia wega.
1: Niguo.
5: Na nikuwa kubwela mea kato wa jifaa ego kuhuito kumazi ya kwa.
1: Aha. Kwa.
5: Kwa uki jeri vya niko ni nivai.
1: Thegi muna makiri. Kwa
5: mkutu wa kwa kwa kwa.
1: Thegi muna makiri. Nadina nyita domere liwe wega. Ni uko mbeye domera. Thegi muna makiri. Nadina menya nikitu tani nito na horosi wa mea kato wa jifaa ego. Kena FM elo?
6: Otema mwono ni lakumye jeri ito.
1: Jeri, gai agosho buna makire mudogo eto gide nwanyo ike.
6: Gide nwanyo ike, nera okire nirena vanyo.
1: Karibu sana.
6: Kawasa kaya gai gana mtado wato hemi humo ya mudanya hao mwode.
1: Amen.
6: Enako mire liya adikiria odo ago kena.
1: Iye.
6: Otore ako hanyo ajile.
1: Hmm.
6: Ati nekoe kendo o, nekoe kendo lake edo oode.
1: Iye.
6: Nikure kimera ya kurira na nikure kimera ya gudeka
1: niguo
6: nikure kimera ya kuona na nikure kimera ya kuwaha
1: niguo
6: ate duga mudari ngai niwe ukoragwo ũthugundĩire maũndũ macio mothe ũngĩ-rĩ
1: niguo
6: mũthikĩre nĩtĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa watũthikĩrĩria-rĩ
1: yes
6: kĩmera gĩake kĩu arĩ thĩiniĩ wake na akiuga nĩ nyandĩkĩte mũno-rĩ ndĩmwĩre ndagakue ngoro njĩ-rĩ
1: niguo
6: Ndemwe aje na bena wetela gai oyu nito uli atu yao kete.
1: Iii.
6: Ndemwe ate gai ena resili ya loge alamu ishi jemude nyawa umude.
1: Yes.
6: at the right time, he will make it happen.
1: Nego.
6: As you know, I'm going to come to the
1: Nego.
6: Yeah, I am also going to get a monica.
1: Nego. Tegi muno makiri ya gide nuanyo iki
6: Tekejela huwe ado eri atato
1: Ehe
6: Mabe yunga na ikina ni swali vijani damu izia
1: Ehe
6: Yamaru yunga kanyani damu izia
1: Yes
6: Na mudo ogu ito MC good luck today
1: Ehe
6: Na wamu ya ama azine oge
1: Niguo
6: Na mudo bia nigubo ya makani dini wa Udun gospel church waka
1: Ehe
6: Tukagurajeni ovazia lebrebi ya kamande na pasta Esther
1: Yes
6: Bikiri Afrika ole aribin Mwa aribin yetuwe tukaiye kigo kia mwadani
1: Niguo
6: Afanti sana ajiri ito
1: Degi muna
6: ije ito
1: Degi muna makiria mudogo ito gideonu anyoke Nogeno dikiriria mwega na mashabiki aito Na jitikiria tumu dikiriria Tukinye di muhau Na notu kudi nabiri dharirele gini kukwe kanya Tuwara nilie na ajire adhi mu gai witu ni mwega Hidishio de na hidishio de gai witu ni mwega Utirikidu kiega takumenya ihidaliria uri Nalimigi utirikidu kiega takuedana mahida marimothe kai mitu ni atwedete na kodogo the urahitukira otogo toro ni Gideon wanyoke odo uri na ihida riaguo noguo niguo kuherethu augire ni thinashara na dakika 33 na 33